0: И 23 минути час 7, Матиц Херцег и Николай Ковачич с вас таба на антени. Кер мате, па тут ви усахте да можно со одлочат при избору глазбе на радио.
1: Худ хит хедна.
2: Усак теден ми да предлагава два нова комада, ше тку фришно да ја подловат на радио, ше ни. Тку да мате можно збрат божга, да га ми потенце теден вртимо. Дагаја се нека класика, та теден спет змаго, мој предлаг. Рабам кај додат, не рабам кер сте живи с гласови поведал, чист доволь.
0: Но, бак, мој предлог е ба тут фул добар и ни велик заостаја с гласови.